0: nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học cách tổ chức trường Kinh Thánh tại Hội Thánh địa phương. Phần thứ hai, người dạy là tiến sĩ Stan de Corven.
1: Let me welcome you back to session 2 of our training on how to start a church-based Bible Institute.
0: Chào mừng quý vị trở lại với bài thứ hai của loạt bài cách tổ chức trường Kinh Thánh tại Hội Thánh địa phương.
1: It's a great privilege again to be able to share with you some things that are near and dear to my heart.
0: Tôi rất hân hạnh được chia sẻ với quý vị về những vấn đề mà Chúa đã đặt nặng trong tấm lòng của tôi.
1: In the first session, we covered the overall pattern that we find in the Word of God for the development of leaders.
0: Trong bài học trước, chúng ta đã đề cập đến một số những cái mẫu mực mà chúng ta quan sát thấy trong hội thánh đầu tiên được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ.
1: That pattern is found in the ministry of Christ, and of course in the pattern seen within the apostles, and especially the apostle Paul.
0: Và những mẫu mực đó chúng ta đã thấy trong chức vụ của Chúa Giêsu, rồi trong các chức vụ của các môn đệ của Chúa Giêsu và nhất là trong chức vụ của sứ đồ Phaolô.
1: It's absolutely vital for every local church to develop a training institute to equip God's people for effective service.
0: Do đó chúng ta cũng thấy rằng việc mỗi hội thánh địa phương sẽ tổ chức một cái trung tâm huấn luyện, một trường kinh thánh để đào tạo người ngay trong địa phương, ngay trong hội thánh của mình là điều hết sức quan trọng.
1: Remember, in the first century church, buildings were not nearly as important as the gathering of believers together.
0: Chúng ta cần ghi nhớ một điều rằng trong hội thánh đầu tiên trong giai đoạn đó thì vấn đề phòng ốc thì không có quan trọng bằng vấn đề là gom góp các tín hữu lại với nhau để học hỏi và thờ phượng Chúa.
1: They met on Solomon's porch, they met in houses, they met in rented facilities, wherever they could gather to have the teaching of the Word of God, that's where they would go.
0: Các tín hữu ngày xưa họ tụ tập nhau ở chỗ cổng của Solomon, ở trong phía đằng sau đền thờ, hoặc là trong các nhà tư gia, vân vân, nhưng họ đã hội họp nhau lại để học hỏi lời Chúa.
1: As church leaders, we must be flexible and utilize whatever it is that God places in our hands to equip God's people for effective ministry.
0: Chúng ta là những người lãnh đạo trong hội thánh, chúng ta cũng cần phải hết sức là uyển chuyển trong việc sử dụng những tiện nghi, những phương tiện mà Chúa ban cho để có thể đào tạo những người tín hữu.
1: In this session, we're going to be looking at three primary areas.
0: Trong bài học thứ hai này, thì chúng ta sẽ nhìn vào trong ba phương diện quan trọng.
1: We're going to review the goals or the objectives of an educational or training ministry.
0: Thứ nhất, chúng ta sẽ lưu ý đến cái mục tiêu hoặc cái mục đích của việc đào tạo người trong hội thánh.
1: We're also going to look at a biblical philosophy for educational ministry.
0: Và chúng ta cũng đề cập đến cái nguyên tắc hoặc là cái triết lý về đào tạo, về giáo dục.
1: Then we're going to take a look at how to pre-plan or prepare yourself for the actual development of your Bible Institute.
0: Và thứ ba là chúng ta sẽ phải chuẩn bị chúng ta như thế nào để chúng ta có thể tổ chức được những trường kinh thánh đó ngay trong hội thánh địa phương của mình.
1: It is clearly a biblical responsibility of every leader to attempt or to actively reproduce themselves in other leaders.
0: Chắc chắn là một cái điều mà lời Chúa đã nhắc nhở và đặt trong lòng của mỗi người chúng ta là những người lãnh đạo trong hội thánh. Chúng ta sẽ phải đào tạo, huấn luyện những người khác để có thể cùng hầu việc với chúng ta.
1: In 2 Timothy, the second chapter and the second verse, we hear the words of the Apostle Paul.
0: Trong thư Timothée thứ nhì, chương 2, câu 2, chúng ta đọc thấy lời của sứ đồ Phaolô ghi rằng.
1: Again, 2 Timothy chapter 2, verse 2.
0: Thư Timothée thứ nhì, chương 2, câu 2.
1: And it reads, "And the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, these entrust to faithful men who will be able to teach others also."
0: Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.
1: Now Timothy was the son in the Lord of the Apostle Paul.
0: Và chúng ta biết Timothée là con trong đức tin của sứ đồ Phaolô.
1: At this time, Timothy was pastoring in the church in Ephesus.
0: Lúc này thì Timothée đang đang là một mục sư quản nhiệm cho hội thánh tại Ephesus.
1: And Paul is reminding his son in the Lord, Timothy, about being faithful over of his ministry.
0: Sứ đồ Phaolô viết thư này để nhắc nhở một trong những điều quan trọng liên quan đến chức vụ của Timothy.
1: Not just enough for Timothy to preach and teach and do all of the work of ministry.
0: Bởi vì Timothy rao giảng lời Chúa, dạy dỗ trong hội thánh, làm tất cả những điều đó, nhưng mà không phải chỉ có thế mà thôi.
1: But in fact, it was vitally important for Timothy to begin to locate, if you will, other Timothys that he could pour his life into.
0: Nhưng sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở Timothy rằng hãy tìm kiếm những người khác trong hội thánh để mà có thể đào tạo lên những Timothy khác.
1: So Timothy began the process of looking for potential leaders inside the local church where he was the primary leader.
0: Sau đó Timothy bắt đầu tìm kiếm trong hội thánh cầu nguyện và tìm kiếm những người mà Timothy biết rằng sẽ đứng lên để thay thế cho mình gây dựng trong hội thánh.
1: The kind of person that Timothy was supposed to look for was one who was full of faith.
0: Người mà Timothy sẽ đào tạo, sẽ huấn luyện là người phải có đầy dẫy đức tin.
1: But when it says faithful, it means truly that. It means to be faithful in every aspect of that person's life.
0: Người trung tín, người đầy dẫy đức tin là người sẽ trung tín trong tất cả mọi phương diện trong đời sống.
1: Now the way that Timothy would determine if someone was faithful,
0: và cách để Timothy có thể nhận ra xem một người có đầy đức tin hay không,
1: would be to watch him over a period of time as he was already involved in training.
0: Là quan sát người đó sau khi mà người đó đã trải qua những thời gian được đào tạo, được huấn luyện.
1: Timothy would have to get to know the people within his congregation.
0: Và muốn làm như vậy thì Timothy sẽ phải biết rõ về những người trong hội thánh của ông ta.
1: And after a season of time, there would be certain ones within that fellowship that would begin to emerge as people truly committed to the gospel of Christ.
0: Rồi sau đó thì sẽ có những người mà sẽ đứng lên từ trong vòng của những người trong hội thánh đó, sẽ là những người lãnh đạo trong tương lai.
1: And it's those that he would begin to specifically work with, providing to them comprehensive training, even as Timothy had under the ministry of the Apostle Paul.
0: Và đến khi mà nhận diện được những người đó, thì Timothy sẽ phải dốc đổ hết tâm lực để mà đào tạo, huấn luyện người đó, y như là ngày xưa Phaolô đã đào tạo và huấn luyện Timothy vậy.
1: So Timothy had a very specific objective. That was to find people who could be trained because they were already faithful.
0: Như vậy thì chúng ta thấy Timothy có một mục đích rõ ràng, đó là đào tạo những người mà Timothy đã nhận biết rằng người này đã trung tín trong những công việc của họ.
1: Now the goal was not to get them to a place where they would simply be tithers and giving their offerings in the church.
0: Và mục đích đó không phải là chỉ hướng dẫn hoặc là đào tạo một người tín hữu cho đến lúc mà người đó trung tín dâng hiến.
1: Now we all know
0: vân.
1: That tithing and offerings are very important as a proof of one's faithfulness.
0: Chúng ta cũng biết rằng vấn đề dâng phần mười và các của dâng khác đó là một cái dấu hiệu của một đời sống của một người tín hữu.
1: But the primary thing was to find men, women who had the ability to then take what they learned and teach others as well.
0: Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng biết rằng một mục đích cao hơn nữa đó là phải đào tạo những người để mà chính những người đó cũng có thể đi để đào tạo những người khác.
1: And that's what Timothy focused on.
0: Và đó chính là điều Timothy chú trọng vào.
1: To find faithful men and women.
0: Tìm kiếm những người trung tín, những người đầy đức tin.
1: And these faithful men and women would have a clear commitment to the word and the work of God.
0: Và những người đầy đức tin này cũng sẽ là những người trung tín trong lời Chúa, trong sự học hỏi lời Chúa.
1: Jesus taught his disciples the importance of abiding in the word.
0: Chúa đã dạy các môn đệ của Chúa về sự quan trọng trong việc họ phải sống trong lời Chúa, học hỏi và suy gẫm lời Chúa.
1: In fact, he said if you abide in my word and my words abide in you or live in you, you will produce much fruit and you can ask for whatever it is you need.
0: Và chính Chúa Giêsu bảo rằng khi mà nếu mà lời của ta ở trong các con và các con vâng phục lời của ta thì các con sẽ kết quả.
1: So one of the goals and objectives of educational or training ministry is to find those faithful people and make sure they're ones who will commit themselves to the study and knowledge of God's word.
0: Một trong những điều quan trọng của việc đào tạo người trong hội thánh đó là tìm kiếm được những người mà họ có tấm lòng muốn hầu việc Chúa, tấm lòng trung tín trong sự trong công việc Chúa thì đào tạo những người đó.
1: And not just to know it intellectually.
0: Và những người đó không phải là chỉ có học lời Chúa để có sự khôn ngoan trong tâm trí mà thôi.
1: But to know it by experience.
0: Nhưng mà cũng qua kinh nghiệm, qua sự áp dụng lời Chúa trong đời sống họ nữa.
1: So depending upon what part of the world you're in.
0: Và tùy theo quý vị đang ở nơi nào trên thế gian này.
1: You may have been taught from more of a Greek mindset or more of an Eastern mindset.
0: Thì quý vị sẽ có thể quý vị học hỏi trong cái sự suy nghĩ của một người Đông phương hay của một người Tây phương.
1: The scriptures were written from a much more Eastern or Hebraic viewpoint.
0: Kinh Thánh được viết trong quan điểm của một người Đông phương hoặc là có nghĩa là trong quan điểm của một người
1: so
0: Do Thái.
1: So when the Old Testament scriptures were read by the people of God.
0: Sau đó khi người Do Thái, những người thuộc về Chúa đọc Kinh Thánh.
1: They read it from a perspective of experience or feeling and action.
0: Sau đó mà những người đó họ đọc Kinh Thánh theo cái kinh nghiệm của họ và qua hành động.
1: Not simply from an intellectual knowledge orientation.
0: Không phải để cho thỏa mãn cái sự suy nghĩ của trí óc
1: của
0: mình mà thôi.
1: So it wasn't just enough to learn about the Word of God.
0: Sau đó mà không phải là chỉ có học về lời Chúa là đủ đâu.
1: But to become intimate with the word,
0: nhưng mà trở nên gần gũi thân mật với lời của Chúa,
1: in such a way that you would begin to feel it and act on it.
0: Và gần gũi đến mức mà chúng ta có thể cảm nhận được lời của Chúa và áp dụng và thực hành trong đời sống chúng ta.
1: So when the Bible says,
0: vậy khi lời Chúa bảo rằng,
1: clap your hands, all you people! Shout unto God with a voice of triumph.
0: Hãy vỗ tay, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời.
1: The Hebrews would not just read it and say, "Oh, that's an interesting passage of scripture."
0: Thì người Do Thái không phải là chỉ đọc câu đó và họ bảo, "Oh, đó là một câu rất là hay."
1: Gee, what a good idea that is! Maybe I'll try that someday.
0: Hoặc là họ bảo rằng, câu đó rất là hay. Có lẽ là đến một ngày nào đó mình sẽ thử xem sao.
1: But they would begin to clap their hands.
0: Nhưng mà người Do Thái khi mà đọc đến câu đó họ sẽ thật sự vỗ tay.
1: And begin to shout unto God.
0: Và họ kêu lớn tiếng để ca ngợi Chúa.
1: With an expectation of triumph.
0: Với một cái sự trông đợi của sự khải hoàn đắc thắng trong
1: Chúa. In other words, they would experience the word.
0: Có nghĩa là họ kinh nghiệm lời của Chúa trong lòng của họ.
1: And then act on it.
0: Và lập tức thi hành ngay.
1: And what Paul is talking about in the book of 2 Timothy.
0: Và điều sứ đồ Phaolô đề cập đến trong thư Timôthê thứ nhì.
1: Is fine young men and young women that are so alive in God that they will not only listen to the word and hear the word, but they will act on it with all of their heart.
0: Paul muốn nói rằng hãy tìm kiếm những người thanh niên, những người thiếu nữ, những người trẻ đầy lòng nhiệt huyết đối với Chúa và những người đó không phải là họ chỉ thỏa mãn khi họ nghe lời Chúa mà thôi, nhưng chính họ cũng sẽ áp dụng vào trong đời sống của mình nữa.
1: You see, the long-term goal was to develop a true, consistent Christian lifestyle.
0: Bởi vì chúng ta thấy rằng mục tiêu xa, lâu dài đó là đào tạo những con người biết vâng phục lời của Chúa.
1: In Romans, the 6th chapter, the 4th verse, again, Romans chapter 6, verse 4.
0: Thư Roma chương 6, câu 4.
1: The Bible says, therefore we have been buried with him through baptism into death, in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life.
0: Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha, được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy.
1: So what the Apostle Paul is saying here is that the purpose, even of our baptism into Christ, is to learn to walk a faithful or consistent lifestyle.
0: Như vậy, ý của sứ đồ Phaolô muốn bảo rằng ngay sau khi chúng ta đã tin Chúa và ngay cả trong sự chúng ta được làm báp têm, thì chúng ta cũng sẽ cần phải trung tín bước đi mỗi ngày với Chúa.
1: Now, ultimately, that is what your goal is in the educational process.
0: Và đó chính là mục tiêu tối hậu của chúng ta. Chúng ta muốn đạt đến trong cái tiến trình chúng ta dạy dỗ, đào tạo một người
1: the
0: khác.
1: The earning of degrees would be a wonderful thing.
0: Dĩ nhiên, chúng ta được một cái bằng cấp thì đó là một điều tốt.
1: Having certificates on the wall may indicate that you have studied to show yourself approved.
0: Khi chúng ta có một cái bằng, một cái mảnh bằng để treo trên tường thì điều đó cũng chứng tỏ cho chúng ta thấy được rằng chúng ta đã đạt đến được một cái mức độ nào đó.
1: But the biblical perspective is that you be fully equipped so that you can fulfill your role in the kingdom of God.
2: Nhưng mục tiêu mà Kinh Thánh đề ra cho chúng ta đó là chúng ta học hỏi lời Chúa, hầu cho chúng ta có thể thực hành trong đời sống và đạt đến cái mục tiêu, mục đích mà Chúa muốn cho đời sống mỗi người trong chúng ta.
1: Now again, the goal that we've seen for the training of men and women has been to prepare them for greater service.
2: Và như vậy chúng ta thấy cái mục tiêu trong việc đào tạo một người một tín hữu đó là để cho người đó trở nên một người hầu việc Chúa, một người phục vụ Chúa.
1: The place of that training is the local community where the believers gather.
2: Và nơi để mà đào tạo người đó chính là hội thánh địa phương.
1: And the focus is to prepare men and women for full-time service in God's vineyard.
2: Và mục tiêu là để đào tạo nên những người sẽ dùng trọn thời giờ của mình ra để hầu việc Chúa trong vườn nho của Chúa.
1: So some of you might be thinking.
2: Do đó có một số quý vị đang suy nghĩ rằng.
1: Oh, the purpose of a training institute is to prepare pastors to pastor churches.
2: Oh, nếu mà mục đích của những cái trường kinh thánh hay là những chỗ đào tạo như vậy là để đào tạo những người mục sư, những người hầu việc Chúa.
1: Well, ultimately, we hope that many will mature to a place that they fulfill that highest level of gifting and calling.
2: Và dĩ nhiên, mục đích tối hậu của chúng ta đó là sẽ có những người được huấn luyện, được đào tạo trong trường kinh thánh tại hội thánh địa phương của chúng ta và rồi họ sẽ được Chúa kêu gọi để mà
1: that highest level being that of fivefold ministry as gifts to the body of Christ.
2: Và họ bước vào trong năm chức vụ hầu việc Chúa.
1: But Paul's focus was that every believer be trained.
2: Mục đích mà sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy đó là tất cả mỗi cơ đốc nhân đều cần phải được huấn luyện.
1: For every believer is to be a warrior in the kingdom of God.
2: Bởi vì mỗi cơ đốc nhân đều cần phải trở nên một người chiến sĩ trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
1: Therefore, one of the objectives of a training center.
2: Do đó một trong những mục tiêu của việc tổ chức một trường kinh thánh tại hội thánh địa phương
1: is to take any young man, young woman, older man, older woman to a place of full equipping as a soldier in the kingdom of God.
2: Là một người thanh niên hay một người thiếu nữ nào đó để mà đào tạo, để mà huấn luyện để người đó trở nên một người hầu việc Chúa.
1: A soldier must have on the whole armor of God.
2: Một người chiến sĩ thì cần phải mặc lên trên người tất cả những khí giới của Đức Chúa Trời.
1: And they must know how to wield the sword of the Spirit, which is the Word of God.
2: Và người đó cần phải biết cách để mà sử dụng thanh gươm của Đức Thánh Linh, tức là lời của Đức Chúa Trời.
1: The last thing we'd want to see is to send someone out to battle when they have no armor and no weapon to fight.
2: Điều mà chúng ta không bao giờ muốn làm đó là sai phái một người đi ra trận mà người đó không có khí giới hoặc là không biết phải sử dụng khí giới để như thế nào để chiến đấu.
1: So who should be in the Bible Training Institute? Every believer needs to get equipped to fulfill their call in God.
2: Như vậy thì ai sẽ là những người cần phải tham dự trong những trường kinh thánh tại hội thánh địa phương? Tất cả mọi người trong hội thánh đều cần phải được đào tạo.
1: Now, the Apostle Paul did have a specific goal also in his ministry.
2: Thật ra thì sứ đồ Phaolô cũng có một mục tiêu rõ ràng trong chức vụ của ông.
1: And it's discussed in 1 Timothy chapter 1 verse 5.
2: Và điều này được đề cập trong thư Timôthê thứ nhất chương 5.
1: 1 Timothy chapter 1 verse 5.
2: Xin lỗi, thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 5.
1: And it says, but the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith.
2: Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật. Mà sanh ra.
1: What was Paul's goal?
2: Mục tiêu của Phaolô là gì?
1: It wasn't a degree.
2: Không phải là để có bằng cấp.
1: It wasn't a position.
2: Không phải là có một địa vị nào đó.
1: Or a place of power.
2: Hay là một cái thế đứng ở chỗ đứng trong hội thánh hay trong xã hội.
1: But Paul had some very important goals that he lists here in this word.
2: Nhưng sứ đồ Phaolô đã liệt kê một số những mục tiêu hết sức quan trọng của ông.
1: Number one, most important goal is love.
2: Điều thứ nhất, đó là yêu thương.
1: Well, that's so simple.
2: Điều này hết sức đơn giản phải không thưa quý vị?
1: It's simple to talk about but not always easy or simple to have within your heart.
2: Nếu chúng ta chỉ đề cập đến sự yêu thương thì hết sức dễ dàng, nhưng muốn có và thật sự sống trong sự yêu thương đó thì rất khó.
1: Since all believers at one time lived in the world of darkness.
2: Bởi vì tất cả mỗi cơ đốc nhân thì trước khi tin Chúa chúng ta đã từng sống trong một thế giới tối tăm.
1: They have now come into the world of light, into the kingdom of Christ.
2: Và bây giờ chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Chúa chúng ta bước vào trong vương quốc của sự
1: sáng. But when they came into the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ, they brought with them in their soul much of the hurts and wounds and misperceptions of the past.
2: Thì khi mà một người bước vào trong vương quốc của Chúa được tiếp nhận Chúa thì họ đem theo trong đời sống của họ một số những cái gánh nặng, một số những cái hành trang đã đeo vào trên người trong quá khứ.
1: It is through the study of the Word of God, through prayer and other spiritual disciplines that the mind, the will and the emotions become transformed.
2: Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng sau khi mà một người học lời Chúa thì chính lời của Chúa cũng sẽ biến đổi tâm trí, biến đổi đời sống, biến đổi sự suy nghĩ của chúng ta.
1: Part of the goal of Paul's instruction was to build a deeper sense of agape love in the lives of the believers.
2: Một trong những mục tiêu của sứ đồ Phaolô đó là để gây dựng một thứ tình yêu vô điều kiện, tình yêu của Chúa trong đời sống của người tin Chúa.
1: That is to get them to love God with their heart, soul, mind and strength and their neighbor as themselves.
2: Tức là người đó có thể yêu mến Chúa với tất cả tâm trí, tất cả tấm lòng, tất cả sức lực của mình và nhất là yêu người thân lân cận của mình nữa.
1: As leaders, that should be one of our goals.
2: Là những cơ đốc nhân thì đó cũng là mục tiêu của chúng ta và nhất là chúng ta là những người lãnh đạo trong hội thánh.
1: And where does that love come from?
2: Và tình yêu thương đó đến từ đâu?
1: It comes, the Bible says, from a pure heart.
2: Và tình yêu theo Kinh Thánh cho biết đó là xuất phát từ một tấm lòng trong sạch.
1: That's the center of one's being having been purified by the washing of the water with the Word of God.
2: Đó chính là một tấm lòng đã được tẩy sạch bởi lời của Chúa và bằng nước, tức là lời của Đức Chúa Trời.
1: When a man's heart is pure,
2: khi tấm lòng của một người trong sạch.
1: When a woman's heart is clean,
2: khi tấm lòng của một người nữ được trong sạch.
1: It's much easier for them to love God without fear and love their fellow man without shame.
2: Thì rất dễ để cho người đó có thể yêu mến Đức Chúa Trời, kính mến Đức Chúa Trời mà không có sự sợ hãi, cũng như là yêu mến một người khác mà không có sự hổ thẹn.
1: Then he says the second primary goal is a good conscience.
2: Và điều thứ hai đó là có một lương tâm tốt.
1: In the original language, that means co-perception.
2: Và trong tiếng Hy Lạp thì đó là một cái sự nhận biết.
1: In other words, what Paul is talking about is simply that he wanted every believer to have the mind of Christ.
2: Và ý của sứ đồ Phaolô muốn nói đó là ông ước ao tất cả mọi cơ đốc nhân đều có tâm trí của Chúa Giêsu.
1: That is a conscience that had been purified by the Word of God in such a way that they would think even like Jesus thinks.
2: Tức là những người mà tâm trí của họ đã được biến đổi, đã được đổi mới, hầu cho họ có thể có những sự suy nghĩ như là Chúa Giêsu suy nghĩ vậy.
1: So having facts and figures can be fine.
2: Như vậy thì chúng ta nếu có một số những con số hoặc là những thống kê thì điều đó cũng tốt.
1: It's certainly helpful to know where all the books of the Bible are.
2: Nếu chúng ta biết tất cả những sách của Kinh Thánh nằm ở đâu thì điều đó là tốt.
1: It's a great blessing to memorize many many scriptures.
2: Và nếu chúng ta thuộc lòng rất nhiều câu Kinh Thánh thì đó cũng là một phước hạnh trong đời sống chúng ta.
1: But remember, David said, "Your word have I hid in my heart that I might not sin against you."
2: Chúng ta cũng nhớ rằng chính vua David đã bảo rằng khi tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi thì hầu cho tôi không có phạm tội cùng Chúa.
1: When you have a clear conscience,
2: khi chúng ta có một lương tâm tốt, lương tâm trong sạch.
1: When you have the mind of Christ,
2: khi chúng ta có tâm trí của Đấng Christ.
1: Racism is not a problem.
2: Thì vấn đề kỳ thị chủng tộc sẽ không có phải là một vấn đề quan trọng nữa.
1: Because you don't see black, white, yellow, red, you see Jesus.
2: Vì khi đó chúng ta sẽ không thấy màu da khác nhau, màu da trắng, da vàng, da đen vân vân, nhưng mà chúng ta chỉ thấy Chúa Giêsu mà thôi.
1: Rich or poor, it doesn't make any difference.
2: Và khi đó thì giàu có hoặc là nghèo nàn cũng không thành vấn đề.
1: Because we see them all as special and important in the plans and purposes of God.
2: Vì khi đó chúng ta sẽ thấy tất cả mọi người đều như nhau, đều có mục đích trong chương trình cứu rỗi của Chúa.
1: And the third goal was, it says here, is a sincere faith.
2: Và thứ ba, đó là một đức tin. Một đức tin thật.
1: Now the word faith here means a faithful faith.
2: Và trong tiếng Hy Lạp ở đây thì tức là một đức tin trung tín, thành tín.
1: That is being faithful over time. Which is really the way to find success in the kingdom of God.
2: Có người bảo rằng cách để mà có thể thành công trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
1: It's simply faithfulness to the Lord over time.
2: Đó chính là làm sao để có thể trung tín với Chúa mãi mãi.
1: But this is a sincere faithfulness.
2: Nhưng đây là một cái sự trung tín, một cái sự thành thật.
1: Now remember, I said the scriptures were written from a Hebrew viewpoint.
2: Chúng ta cũng cần nhớ lại rằng Kinh Thánh được ghi lại trong cái quan điểm của người Do Thái.
1: So Paul wouldn't be saying, "Oh, as long as you think faithful, feel faithful, you're faithful."
2: Do đó chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô không có bảo rằng nếu quý vị nghĩ rằng quý vị trung tín với Chúa và quý vị cảm thấy như vậy, tức là quý vị đã là người trung tín rồi.
1: But it's a faith that is acted upon.
2: Nhưng mà trong sự suy nghĩ của Phaolô thì đó chính là một cái đức tin mà được hành động, được thể hiện qua hành động.
1: So the goal of the instruction.
2: Do đó mục đích của những lời giảng dạy
1: was to change the heart,
2: đó là để thay đổi tấm lòng, thay đổi đời sống,
1: to change the mind,
2: thay đổi sự suy nghĩ,
1: and to release or to loose God's people to do great things in His kingdom.
2: Và để cho những người của Chúa, những người thuộc về Chúa cũng sẽ được đi ra và làm những điều kỳ diệu cho vương quốc của Đức Chúa Trời.
1: And that's still the goal for every training institute and every church around the world.
2: Và đó vẫn là mục tiêu chính yếu cho mỗi trường thần học, mỗi trường kinh thánh hoặc mỗi hội thánh Chúa trên trần gian này.
1: Let's take a look at the philosophy of education or of developing a training institute.
2: Chúng ta nhìn vào trong cái triết lý của việc Cơ đốc giáo dục.
1: One of my favorite passages of scripture is Luke chapter 2 verse 52.
2: Một trong những câu kinh thánh mà tôi ưa thích nhất đó là trong Phúc âm Luca chương 2 câu 52.
1: That's Luke chapter 2 verse 52.
2: Phúc âm Luca chương 2 câu 52.
1: And Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men.
2: Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.
3: If you would like to know more about this radio presentation from the International School of Ministry, you may call country code plus 1-909-478-3330 or go to ISOM.org. That's ISOM.org. Once again, you may phone country code plus 1-909-478-3330 or go to ISOM.org.